tu ser bo ser ki bo apo ye sen ta te ya hati mu gunan ka bo apo ya da nyam le ze ya le ke sa tu bi bo apo ya de be sho ya ata kan ba ngi ki bo apo ya sen na te ya ti mu go pa na bo apo ya nyam le ze ya le ke sa tu bi bo apo ye da de bi sho ya shu ru ma ge bo apo ya to ya te ya ati mu go le gi bo apo ya da de bi sho ya tar ku shin ku ka bo apo ya na ja te ya ati mu go le gi bo apo ya da de bi sho ya ni kun sai ni mo pable yin lo kona na be ti la ma hol la len chor mi ki hi ku be ki tu la po tok mo chok ka de ti gi ro la so la ma rom bo che ki gi son ba te ra ni den don kar che no be gi ti ka na dan be da la ko ma chu na na ram yur la de be gi tu tu lo ho chu de gi da la ko ma chu le tu ni ni be gi kun du la ne ka che la me che da da ta chi be gi thong go chu ne nga ha mun dok mo chok ka de san yin na pa la tro yin so na tro be tu de ne ne di yu be gi tu la san tu me de mar bo gi de ta yu ga papa tanjok jingi yonta dong mo chen yeb gen taron pam bo tro tong jer bo ser ba ti osom de la ki ne mo chen gi ngola ti ne nam nye tang dong ji le zi xi ba ma zi mi glog la kan da xi da za xi xi so chim chim gi ngo to ku jin jin ba da ga la ten tro ta ber xi ne sib sib gi ngo to te xi ya ko re mo chen ka de ju ka de mo ne ja gi che ne ta ba pu mo som la ta bi gi ka de di go te chu gu la chen bi gi ka de di go lo ta dong la ta bi ka de di ju na me ga lan tro tro te chi me ga lan tro le ma yin ja mo chen ka de la ga chu gi ne ke le leri je la mi gi pa sen ga le ri du ma hyo lo rong gi yu la song a lo sha rong to gi jer bo ye me gi ma ta men da le so nyu ro sha na jer bo zo ji tam zi la kha ta gu bi pe ke yo ki da te la kap ti jo jo da a khu ni gi ta du sha ga ju hu teng go yong go ko to ne ser bo ze ta kha ba ni ri ren che ta za yu ju la ri nyu ji yin ze ne ni ga sa le ti shong ja na me shen gi lu ju gi tu ka la so ba ta ne tu bi ko lo ko lo ta ne ju ji da ta lo rong gi jer lo go yong go ko en da tong ji so na ta rong bo bo cho to ti gi me shu la kha ta go pa ta zo da ti rangi tuba enda hu sene sengu sasan burku ta norbu jendro tsondu karna tasan serba tsongo norbu sambu gene yudo tan la tamra tabrishi ne yogi serba ta kene si bi lenta tamo chubi ngata la tana pontro le djerbogi sanso le ale

Uri lo tatsi sun shi na ta ta yi ya Uri bo go nengi ma go chara man ka nengi li ma na Pung za mo tsung wa sa li hong ya Du za bo do mo lam la to go chu tsung wi ngu do mo jin o na Na nyung yu so na pe ye nyo ya Ser bo ser gi te mo la ser sen tok ni ma cha cha ri 所以你妈厉害